عشق بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاضر بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید.